Yang delivery ya Uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nulu resin 5.8 MHz. Liberdade ya Anin, Liberdade ya Moris.

Sente livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomore sin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.